0: mpa ye bio adia ko obiara ye de na ko to apaso
1: Jesus
0: de ni dan na jo abeye committee
1: Jesus
0: de ko ye